0: ebi a woti no a na tobi enaya
1: MTN.
2: Hello, Ahima.
3: Eti sen.
4: Eyo.
3: Na edahin.
4: Me kwa chadi.
3: Eh, edie benza.
4: Akrachi, ube suja na sobe shemkwen.
3: So, na se jane de uuswa, edie ankwane de uwe kakro.
4: Anyway, me kwa pe vitamin bidi ajujuma kuma.
3: What a coincidence. Biswe nuwa na mikotu, enuwa na minu.
4: Hey, bro.